Yesu azana bomoi hata mitungise na tiposo hata liwae na tinzoto hata somo zima loba eko tene malibo sona kombo na Yesu te hata satana na mapinga na yenyoso ba ye kwa kuzunga zima Puyes bakanga nguya na ili felo Suko tene mikati na kombo na Yesu Hata ngomba ya mikakatano tene mi Okoleka Soko mwani ilo kula mwaya koleke zate Ntimakaka Ukokoma Soki bebi tumba ya pomo inawe Ile kimoto Fungola ikuki ya kimya Pifanda na kiti ya ilikia Okolonga Hallelujah.

0: Papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tozane loko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, epa ya zo kende. Fuka matu pambola ye.